Sorry, di wantere macam mungkin kau mangkir kosa. Cita sungguh kau lihat nama tak ke makian dan aku kuat dalam cepel Morena. Cita cinci, aku lagi kau antara macam mungkin kau mangkir boleh tang kuat kecut eka. Kau antara macam mungkin kau beri motif apa kau nak. Santo wana wat nasia bagi kau. Kau tenar suatu nak. Siapa lagi kau antara? Kau nak sakura lagi kau mangkir beri motif apa kau nak kecut apa cepel apa. Keep it come to me. Bunjuk mangkir, pulang jom kau buat cakar kita save. Pulak kau lagi kuat ni. Yo dah kau mangkir masa tu wana club kum tu bihwal. Cian unci ke kuat kuat. Kita mesti usahkan agak tu. Lady Kuran, you want to go to the bank? Kabu hello, heku antar baca mungkin kau korban ke? Kita kau tu kerja lagi ke? Pula pula kau kau lagi kuah. Jika sungguh nono santos sekitar mana? Anci dia kau kau lagi kuah. Pulang hari buat konsep nak ikang. Heku antar baca mungkin kau kuah. Kau jadi kau kau nak siapa lagam? Jika kau Ricardo kos cuma lagi kuah. Pulang malam ada kucho. Jana wanil ke kau? Kau dengar rasa tinggi, kita pula magit dan aku aku. Kita ni kau antara so pada susu nuh kau ini pula ke kau? Pada susu nuh kau ini kau antara baca mungkin kau kau sok kasih ke magit dan aku aku. Kita ni tane. Kau yang makin dengan aku aku lagi kuang. Kau nak terima cakap dengan orang kau orang mengatakan warna putih.
红爱特恩这里他做给矿这里把他们给矿矿给回来进来了上头完了我给矿那么复制去给矿矿色线呢贴不了的矿哪里困难你瞧那不来这里把他们矿没有进来了贴不了把这什么给发现了呢瞧那个贴这了不来过先从这里过来不来不来给矿这里给矿的那个给矿的那个咱们给矿亲爱的我去这里告诉你了也不来的话这个广东话的可叫这个 75 minutes 转给广东门前快点的还有这里超快马上走完了卡布耶罗诺多说明你讲快递哦翻转 number 14给广东嘛提拔了一个广东的把上面可保障可没靠给广东对那靠给广东的把上面给广东门前听他的一个观点把这种课报答给你靠一观对那靠一观点把这种课报答给你不能给他们按照